0: برگینا تکلاج شخونیل اوت لی رهو ماک ارو سوهی نالی باقون سلیقهون کپای
1: نیال البه خواش نالب نشک ایسایش چولیش ناشتی خواه Habanan yalalbeh inka nastaus nalep nastaktanal isna istukwa. Proverbios 15:20.
0: Panak chokre la punte si pal atines sa ilch olehil 104.5 FM La Junkapal Ha'an Juanlo La